0: อะไรเอ่ยเสียวตุปนีกอนคามาตันกะลาติกะลาติโคมซอนเนมงอมดปิสัมพูวันมะมะละไมปิฮูมากันออนูมะกอซะโคมซอนนิฮะ
1: โออีฮอนุมเอากะลาติโคมซอนดิฮะงาโกอิยักตุฮุนอีฮอนะปองาปะปะตานอมดปิสัมพูวันดตุฮุนงาวีซงยานปะดอสัมพูออมงิฮูฮูมากงาละมาซอนตโคนดิน
2: าคะนินอนดอมนอดิงกะลาติดิฮะNga ko si Zokasa mo, boss.
0: Thank you.
2: Dadi, in ko no lamay ka matanabay na diti, agumunan ko tuhon na iti kampong na mikot.
1: Tumano di puhuvan ko mitiko, mega ko agumu mamong da babazan. Ama, ina, paintaon da ko no matu din na mikot ka ni. Kada ka mada aw ka ikot kyo, go nga na igawang ko basanan di azo.
0: Oh, pwede kiba din di
1: ko basanan. Ada hiwai do munon siga kyo.
0: Kinaman ko alay. Oh no.
2: Tagal na matoy zo tumhoing na di. So ano po itong amuhok mo?
1: Kada bagya da yung kaina. Mohoing pwede ka aw na di manambasan muludo. Di na mati mohoing papasindak da kalamazan. Tukakal tumampung dagay da papati hambus sunduvan ko basanan. Nung okon ka izyozu, ay so di ti kalamazan kamatan di ti dabay no.
2: Tapot na gi.
0: Tapot ni nalay. Ingkay ti malina. Songkwo na di giyabinasi da kakal toko ka numanandak kalamazan kamatan.
2: Opo.
0: Onsi ko nagiginavo tinaw toko da kubasanan na toko diti na intutunan na di ipoto toko pumagunan. O gumu tinaw suvay mentan sabong dat do anangan bago manambasan kaong maluduk na toko diti.